0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Zëvendës drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Miloš Terzi shta për radio televizionin e Serbisë për vojat e ndendaluarve në Vidovdan në gazim e stan janë të merë ruse dhe sa ata dëshmojnë dhunën brutale të policisë. Ne besojmë se kjo është një vazhdim i politikës antiserbe që Albin Kurti po zbaton për vite me radhë, tha Terzi që avokatit e ndaluarve Nikola Todorovic deklaroi se nuk është qartë mbi çfarë baze klientët e tij u shpallën pajtor. Ata akuzohen për shkeljet e rendit dhe qetësisë publike duke kënduar dhe brohoritur këngë që shprehin për katësinë e tyre fetare dhe kombëtare, megjithëse ato këngë nuk ishin ofenduese ose të drejtuara kundër askujt, tha Todorovic. Përfaqësuesit e organizatave të veteranëve në Kosovë besojnë se vendimi për të shtyrë gjykimin e udhëheqësve të UÇK-s në Hagë për 6 maj shtator është i papranueshëm, absurd dhe nuk ka të bëjë fare me drejtsinë. Ata paralajmërojnë protesta dhe sipas presidentit të organizatës Gucati, me 6 maj shtator në orën 10 kur është caktuar vendimi, rrugët e Hagës dhe Prishtinës duhet të jenë plot me shqiptar. Më parë dhomat e specializuara të Kosovës njoftuan se vendimi në rastin kundër ish udhëheqësve të UÇK-s do të shpallet me 6 maj shtator dhe jo në korrik si shpritej për shkak të kompleksitetit së çështjes dhe sasisë së provave që paneli duhet të shqyrtojë. Avokati dhe ish prokurori ushtarak Dragan Pashiç në një intervistë për Kosova Online pohon se shumë pengesa në rrugën e riintegrimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ serb në sistemin gjyqësor të Kosovës. Pashiç kujton se marrëveshja e Brukselit e vitit 2013, si dhe ndryshimet pasuese të vitit 2015 përcaktojnë që mbajtësit e posteve gjyqësore në sistemin gjyqësor të Kosovës duhet të jenë gjithashtu serb, por ai thekson se është e qartë se kjo nuk po respektohet. A e thekson se nëse miratohet propozimi presidencës në detyrë të Kosovës Albolena Hajiu që institucionet gjyqësore pa vonesë të zgjidhin çështjen e dorëheqjeve, pasojat do të jetë se nuk do të kemi përfaqësues të komunitetit serb në to. Ish presidentja Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se emri i saj nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kur pengesë për krijimin e institucioneve në Kosovë. Ajo tha se do të vazhdoj të mbroj integritetin e punës së saj dhe interesat e Kosovës pavarësisht nëse kryen një funksion institucional. Do të jap kontributin tim pavarësisht se ku ndodhem, nuk po përhiqem nga skena politike pavarësisht dëshirave të disa individeve. Jam shpallur politikisht e vdekur qindra herë në parti të ndryshme deri me tani, por kjo nuk do të ndodhë, tha Osmani. Një protestë e re përpara ndërtesës së parlamentit në Shqipëri filloi sot para fillimit të seancës plenare. Demonstruesit hodhën vezë dhe miell drejt automjeteve të deputetëve, më pas u përpoqën të thynin korridorin e policisë të vendosur përpara ndërtesës së parlamentit. Policia përdori sprej me piper kundër protestuesve që u përpoqën të thynin gardhin metalik. Disa pjesëmarrës të protestës u arrestuan. Ky dobim është vazhdimi i protestave që janë mbajtur prej 32 ditësh në bulevardin Heroit e Kombit kundër planit të investimeve në Zvernes. Demonstruesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Nën kryetarja parlamentit të Serbisë dhe kryetarja e Komisionit për Integrimin Evropian Elvira Kovač tha për Euronews se shpreson se Serbia do të shfrytëzojë sa më shumë momentin kur Irlanda e merr presidencën e Këshillit të Bashkisë Evropiane dhe do të zhbllokojë procesin e pranimit. Ambasadori i Irlandës në Serbi Kevin Colgan deklaroi para Komisionit për Integrim Evropian në parlamentin e Serbisë se vendi i tij mbështet fuqimisht procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe se Serbia ka kapacitete për të përparuar në integrimet evropiane. Moti është dukshëm me i freset me reshjet e herë pas hershme, ndonjëherë me intensitet të fortë do të vazhdoj edhe nesë, sërish me diell dhe ingrot do të jetë për fundjavë temperatura deri në 27 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.